0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за 13-та обикновена неделя през годината. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: В понеделник 29 юни католическата църква отбелязва тържеството на светите апостоли Петър и Павел. Тържествената евхаристия от 18 часа ще оглави апостолически нунци в България и Северна Македония, архиепископ Лучано Сориани, в съслужение с епископите и свещениците от България. Събраните по време на литургиите дарения ще бъдат предадени на Светия престол. С този празник е свързан и споменът за пристигането в България на отец Шиштов Кужок и покойният отец Мариуш Полцин. Преди повече от 30 години двамата свещеници идват в страната ни, за да служат на католическата църква след падането на комунистическия режим. В четвъртък, 2 юли, първи четвъртък на месеца, църквата се моли за нови и свети свещенически и монашески звания. В конкатедралния храм Свети Йосиф ще има обожаване на Исус в светото причастие, което ще започне в 17 часа. От 2 до 5 юли ще се проведе тазгодишното Мариаполи, градът на Мария, организирано от движението на фокуларите. Срещата отново ще събере участници от различни възрасти и населени места за дни на общение, духовен живот и споделяне на евангелски опит. Програмата включва молитва, беседи, работа в групи и инициативи в дни на единство с ближния. От 13 до 18 юли за децата, посещаващи часовете по катехизис в конкатедралния храм Свети Йосиф, ще се проведе летен лагер в манастира в Бургас. Записванията са при отец Елко Терзийски, енорийски свещеник на едноименната католическа енория в София. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
4: От 26 до 28 юни в Марково, край Пловдив, се провежда Националната младежка християнска среща. Ежегоден форум, който събира млади католици от цялата страна за дни на молитва, общение и духовно израстване. Тази годишното издание има особено значение, тъй като е официална подготвителна среща за участниците в Световните дни на младежта, които ще се проведат в Сеул през 2027 година. Мотото на срещата е вдъхновено от думите на Исус Христос в Евангелието според Свети Йоан – «Дерзайте, аз победих света». С него организаторите отправят покана към младите хора на възраст между 15 и 35 години да укрепят вярата си и да открият надежда и насърчение в личната си среща с Христос. Програмата започна в петък вечер с посрещане на участниците, официално откриване и опознавателни дейности. Денят завърши с поклонение пред Светото причастие и благодатно време, отделено за таинството и изповед. Съботният ден бе посветен на духовни размишления, катехизис, работа в малки групи и обща молитва. Кулминацията на деня бе тържествената света литургия, предстоятелствана от монсеньор Христо Пройков. В програмата бяха включени още среща с учителя Теодосий Теодосиев, поход сред природата, молитвата на Светата Бройница и вечер на братско общуване. В неделя участниците ще се съберат на заключителна света литургия, която ще бъде предстоятелствана от монсеньор Румен Станев. След богослужението ще бъде представена информация за подготовка и участието на българските младежи в Световните дни на младежта. Чрез молитва, катехизация и братско общение, Националната младежка християнска среща продължава своята мисия да насърчава младите хора да живеят вярата си активно и да бъдат свидетели на Христовото Евангелие в съвременното общество. На 22 юни в град Пловдив бе издадено ново официално постановление от Софийско-Пловдивския диоцез. С този документ Негово Високо Преосвещенство монсеньор Румен Станев назначава отец Венцислав Николов за цензор за нуждите на епархията. Основната цел на това назначение е да се подсигури и съхрани чистотата на християнската вяра и морал в разпространените църковни материали, съгласно предписанията на каноническото право. В изпълнение на новите си задължения отец Венцислав ще трябва да се ръководи единствено от официалното учение на католическата църква. От него се изисква да дава своето становище по един напълно безпристрастен начин. Оценката му трябва да бъде обективна, независимо от автора или конкретната тематика на разглежданите произведения. За Ватиканиус от Пловдив, Жана Стоева.
2: От 22 до 26 юни на посещение в мисията на отците пасионисти в Никополския диоцез беше отец Аниело Милиачо от Италия. Отец Аниело е съветник на провинциалният настоятел на отците пасионисти отец Пиранджоли. Отец Аниело посети енорите, в които работят мисионерите пасионисти, а на 25 юни участва в обща среща на всички мисионери в диоцеза, която се проведе в енорията в град Белене. Същия ден в присъствието на всички отци пасионисти от епархията, съветника отец Аниело и отец Салваторе Фрашина благословиха новият паметник на покойния отец Йосиф Йонков и други починали пасионисти пред църква Непорочно зачатие на Блажена Дева Мария в село Ореш. След 13 години очакване и подготовка, камбаната на католическия храм Непорочно зачатие на Блажена Дева Мария в град Варна вече е монтирана и със своя звън приканва вярващите за молитва. Енорийският администратор отец Михал Шлахцях разказва, че началото е поставено от неговия предшественик отец Яцек Войчик от Обществото на отците възкресенци. Камбаната е поръчана преди около 10 години в Полша и е изцяло финансирана от полски вярващи. Тя пристига в България през 2013 година, но издигането е труден процес, докато се намери решение за изграждането на стабилна носеща конструкция. Инициативата се реализира благодарение на местен енориаш и неговото семейство, които поемат задачата за укрепване на камбанарията и техническото вдигане на камбаната. По повод Световния ден на бежанците, децата и родителите от неформалните занимания на Каритас Варна посетиха зоологическата градина във Варна. Денят им беше изпълнен с много смях, любопитни срещи с животните и много споделени моменти. След срещата с обитателите на зоопарка, семействата и сътрудниците на Каритас Варна продължиха деня заедно с разговори и споделено време. От Каритас Варна споделят, че Световният ден на бежанците ни напомня, че зад думата бежанец стоят хора. Родители, които искат спокойствие за децата си и деца, които искат да играят, да учат, да задават въпроси и да трупат хубави спомени. Младежи от различни енори на Никополския диоцез участват в Националната младежка християнска среща 2026 година, която се провежда от 26 до 28 юни в туристически учебен център Иглика в село Марково край Пловдив. Младежите с желание използваха възможността за среща с други вярващи млади хора, за обща и лична молитва и за да се заредят с вдъхновение при общуването си с млади от цяла България. Младите хора от Никополския диоцез са придружени от сестра Надя Ружина от общността на сестрите Бенедиктинки в село Царев Брод. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус каза на учениците си: Който обича баща или майка повече от мене, не е достоен за мене. И който обича син или дъщеря повече от мене, не е достоен за мене. И който не взема кръста си, а следва подира ми, не е достоен за мене. Който е запазил душата си, ще я изгуби, а който изгубил душата си заради мене, ще я запази. Който приема вас, мене приема, а който приема мене, приема оня, който ме е пратил. Който приема пророка в име на пророк, ще получи пророческа награда, и който приема праведника в име на праведник, ще добие праведнишка награда. И който напои един от тия малки само с чаша студена вода в име на ученик, истина ви казвам, няма да изгуби наградата си. Това е Слово Господне.
5: Скъпи брати и сестри, има думи на Исус, които не можем да омекотим, без да ги изопачим. Който обича баща или майка повече от мене, не е достоен за мене. Това не означава, че Христос ни учи да обичаме по-малко родителите, децата, близките си. Напротив, Той ни учи да ги обичаме правилно. Когато Бог не е на първо място, дори най-съкровенните човешки връзки могат да се превърнат в окови, в страх, в зависимост, в идол. А когато Христос е на първо място, тогава и бащата, и майката, и детето, и братът, и сестрата вече не са притежание, а дар. Само който принадлежи на Бога, може истински да обича човека, без да го използва, без да го обсебва, без да го превръща в Бог. После Исус казва: който не взима кръста си, а следва подире ми, не е достоен за мене. Кръстът не е просто страдание. Всички страдат, вярващи и невярващи. Християнският кръст е страдание, носено с любов, вярност, когато е трудно, прошка, когато гордостта иска отмъщение, чистота, когато светът се подиграва, надежда, когато всичко изглежда загубено. Затова Господ добавя: който е запазил душата си, ще я изгуби, а който е изгубил душата си заради мене, ще я запази. Човек може да спечели удобство, спокойствие, кариера, похвала, но да изгуби душата си, а може да изгуби нещо временно заради Христос и точно тогава да открие онзи живот, който никой не може да му отнеме. И накрая Евангелието завършва не с големи подвизи, а с чаша студена вода. Това е удивително. Христос започва с най-радикалното изискване – да бъде обичан повече от всичко. И завършва с най-малкия жест – една чаша вода, дадена в името на ученик. Така Бог ни показва, че в Неговото царство няма нищо малко, когато е направено с любов. Една дума на утеха, едно посещение, едно изслушване, една прошка, едно скрито добро дело. Всичко това има вечна стойност, ако е направено заради Христос. Бог иска цялото ни сърце, но вижда и най-малкото движение на това сърце. И може би точно там започва светостта, не в шумните жестове, а в тихата вярност, не в това да бъдем забелязани от всички, а в това да бъдем верни пред Бога. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? На тържествената литургия за празника на светите апостоли Петър и Павел, Свети Отец призова църквата да бъде общност, която слуша, разпознава и обединява и не се затваря в собствените си позиции. На празничната молитва Ангел Господен папата припомни, че църквата е призвана да превръща различията в общение, а властта в служение и благодари на вярващите по света, които подкрепят неговото служение чрез ежегодната инициатива Оболът на Свети Петър. Папата закри извънредната консистория във Ватикана, като призова църквата към единство. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 29 юли в базиликата Свети Петър, папа Лъв 14 отслужи тържествената света литургия за празника на светите апостоли Петър и Павел, покровители на Римската църква. По време на богослужението Свети Отец връчи традиционните палиуми на новоназначените митрополити и отправи силно послание за единство, основано върху примера на двамата велики апостоли. В началото на проповедта папата представи Свети Петър като човека, призван от Христос да пази общението в църквата. Той припомни ключови моменти от живота му, като чудният улов, изповядването на вярата в Кесария Филипова, както и срещата с възкръсналият край Галилейското езеро. Лъв 14 подчерта, че истинското величие на Петър не се състои в неговото съвършенство. Апостолът се е отрекал от Христос, но е намерил сили да признае грешката си, да се покае и да остане верен на поверената му мисия чак до мъченическата си смърт в Рим.
2: La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni.
0: Общението в църквата не се изгражда чрез втвърдение в собствените позиции, а чрез търсене в сърцата на всички на точките на среща в истината, подчерта Свети Отец. Особено силен образ в проповедта бе символът на ключовете на Свети Петър. Папата отбеляза, че ключът не служи за да разбива вратите, а за да ги отваря, като намира правилният начин заключеното да бъде освободено. По същият начин и служението на наследникът на Петър е призвано да слуша всички, да разпознава действието на Святия Дух, да насърчава, поправя и придружава Божият народ към единството.
2: L'esempio di Pietro però è un invito anche per ogni cristiano.
0: Това подчерта папата не е задача само на епископите, а призвание на всеки християнин, т.е. да поставя Бог в центъра на живота си и да бъде близо до своите брати и сестри. Втората част на проповедта бе посветена на Свети Павел. Папата обърна внимание на двата негови символа – книгата и меча, които напомнят, че Божието Слово е живо, действено и по-остро от всеки меч с две остриета. Лъв 14 припомни, че именно силата на Божието Слово преобразява младият Савел, превръщайки гонителят на християните в апостол на народите. Цитирайки Свети Августин, папата каза, че Бог взе гонителя на църквата и го направи вестител на мира, показвайки как Божията благодат може напълно да преобрази човешкото сърце. Обръщайки се към новите митрополити, получили палиума, Свети Отец обясни, че тази древна вълнена лента е преди всичко символ на готовността на пастира да носи на раменете си повереното му стадо. Той подчерта, че всеки пастир, а и всеки християнин е призван щедро да отдава своите сили, време и дори живота си, за да достигне Евангелието до всички хора и света да намери в него хармония и съгласие. В края на литургията Лъв 14 отправи сърдечен поздрав към делегацията от Вселенската патриаршия, изпратена от Вселенският патриарх Вартоломей и водена от митрополит Емануил Халкедонски. Завършвайки своята проповед, Свети Отец прикани вярващите да поверят пътя на християнското единство на застъпничеството на светите апостоли Петър и Павел.
2: Прегямо и санти Пиетро и Павло.
0: Нека те ни подкрепят по пътя на общението, по стъпките на Спасителя, каза Лъв 14, припомняйки, че именно това е пътят, за който Христос се е молил на Отца по време на Тайната вечеря и към който църквата продължава да върви с надежда. време на размишлението си на молитвата Ангел Господен след тържествената света литургия за празника на светите апостоли Петър и Павел на площад Свети Петър, папа Лъв XIV се спря на свидетелството на покровителите на Рим. Свети отец подчерта, че тяхната вяра и мъченичество остават основата на единството на църквата и вдъхновение за всички християни. Папата припомни, че празникът на светите Петър и Павел разкрива първоначалната връзка, която обединява Римската църква с всички поместни църкви по света в общение на вярата и любовта. Той посочи, че пролятата в Рим кръв на двамата апостоли е знак докъде достига Божията любов, дарена в Христос. Именно чрез тяхната проповед и мъченичество, Евангелието пуска дълбоки корени в сърцето на Римската империя, като носи ново познание на Бог и безкрайното достоинство на всяко човешко същество и ново разбиране за силата не като господство, а като служение на живота. Лъв XIV подчерта, че Христос продължава да присъства в света чрез своите свидетели, в големите градове и в най-отделните места, чрез хората, които с готовност откликват на Неговият призив «Следвай ме». Свети Отец насърчи вярващите да не се обесърчават от собствените си слабости, защото Бог се доверява именно на простените грешници.
2: Dio si fida di noi, che siamo dei peccatori, perdonati da lui.
0: Бог каза, Той се доверява на нас, които сме простени грешници, на нас, които не сме съвършени, за да заблести в нашите истории Неговата благодат и да се разкрие силата Му, която превръща злото в добро. Особено внимание Свети Отец отдели на различията между Петър и Павел. Те произхождали от различни среди, имали различен характер и различен начин да проповядват Евангелието, въпреки това Христос не ги направил еднакви.
2: Pietro e Paolo non furono però avversari.
0: Петър и Павел, каза папата, не бяха противници. Напротив, те станаха символ на многото различия, които един и същи Свети Дух съединява в единство. По думите на папата, именно тяхното свидетелство е помогнало присъствието на християните в историята да бъде насочено не към господство, а към служение, единство и помирение. В заключение папа Лъв XIV отправи молитва по застъпничеството на светите Петър и Павел, Господа помогне на вярващите все по-дълбоко да ценят вселенския характер на църквата, да пазят общението, да постоянстват по пътя на екуменическия диалог и на откритата среща с всички хора. Накрая Свети Отец повери църквата на закрилата на Пресвета Дева Мария, царица на апостолите, с молитвата тя винаги да бди над Божият народ в Рим и по целият свят. След Богородичната молитва при поздравите към хилядите присъстващи на площад Свети Петър, папата отправи благодарност към всички вярващи по света, които подкрепят неговото служение чрез ежегодната инициатива Оболът на Свети Петър.
2: Оджи! Si celebra la giornata dell'obolo di San Pietro.
0: Днес, каза той, отбелязваме събирането на средствата за оболът на Свети Петър. Искрено благодаря на всички, които със своята щедрост подкрепят моето служение като наследник на Свети Петър. Нека продължим да вървим заедно в вяра и общение, насърчи папата. Всяка година чрез тази инициатива вярващите подпомагат благотворителната дейност на папата, хуманитарната помощ при природни бедствия и подкрепата за най-уязвимите общности по света. По случай празника на небесните покровители на вечният град, папа Лъв XIV отправи специален поздрав към всички римляни, като увери, че мислите и молитвите му са особено насочени към болните, самотните и лишените от свобода. Благодаря, каза той, на енорийските свещеници, както и на всички свещеници, монаси и монахини, които служат в Рим. Със своето ежедневно присъствие и служение, те поддържат живо голямото християнско сърце на този град, каза Свети Отец. С обращение на папа Лъв XIV след два дни на интензивни разисквания във Ватикана, на 27 юни завърши извънредната консистория на кардиналите. В своето обращение папата очерта основните насоки за бъдещият път на католическата църква. В работата на консисторията участваха 178 кардинали от всички континенти, които обсъдиха предизвикателствата пред църквата и света, войните, кризата на човешките отношения, синодалността, свещенството, ролята на семейството и необходимостта от нова култура на мира. В заключителното си слово папата най-напред изрази близостта си към народа на Венецуела, пострадал тежко от разрушителното земетресение през последните дни. Свети Отец увери засегнатите в молитвите на цялата църква и призова международната общност да не отслабва своята солидарност. След това папата благодари на кардиналите за свободният, братски и църковен дух, с който са участвали в обсъжданията.
2: In questi giorni abbiamo cercato insieme la volontà del Signore.
0: Заедно, каза той, търсихме Божията воля, убедени, че Христос продължава да действа в своята църква. Именно той ни събра, говори чрез нашите брати и сестри и ни води в мисията. Папата отбеляза, че срещата между кардинали от различни култури, народи и църковни традиции е била истински знак на надежда и общение. Особено място в словото му зае темата за синодалността. Според него тя не трябва да се възприема като административен метод или поредица от събрания, а като начин на живот на църквата.
2: Mi sembra che la domanda della sinodalità non sia anzitutto chi ha il potere di decidere.
0: Истинският въпрос не е кой взема решенията, а как всички заедно пазим дъра, който Господ е поверил на своята църква, заяви папата. Той призова кардиналите да съдействат за правилното разбиране и прилагане на синодалният процес във всички местни църкви. Папа Лъв 14 отбеляза също, че войните, бедността и несправедливостите са само външният израз на една по-дълбока духовна болест, а именно самотата, разрушените човешки отношения и загубата на надежда. Особено тревожна според него е ситуацията при младите хора, които трудно откриват смисъл и принадлежност, а понякога стигат до отчаяние и самоубийство. Свети Отец посочи семейството като първото училище за любов, солидарност и надежда. Именно за това през октомври във Ватикана ще се проведе среща с предстоятелите на източните католически църкви и председателите на епископските конференции за оценка на прилагането на апостолическото насърчение Морис Летиция, в която ще участват и семейства. По отношение на мира, папата предупреди, че войните не започват единствено между държавите. Те се раждат от културата на властта, която прониква в политиката, икономиката, технологиите, обществото и дори религията. Затова църквата трябва да изгражда култура на диалог, сътрудничество и ненасилие, без това да означава пасивност пред злото. Лъв 14 съобщи още, че различни работни групи са поискали по-задълбочено богословско и пастирско изследване на въпроса за легитимната самозащита в условията на съвременните конфликти. В края на словото си светия отец подчерта, че обновлението на църквата няма да бъде плод единствено на институционални реформи, а преди всичко на общности, които убедително живеят Евангелието. Той потвърди намерението си подобна среща на кардиналите да се провежда всяка година.
1: Уважаеми слушатели! Вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? На тържествената литургия за празника на светите апостоли Петър и Павел, Свети Отец призова църквата да бъде общност, която слуша, разпознава и обединява и не се затваря в собствените си позиции. На празничната молитва Ангел Господен папата припомни, че църквата е призвана да превръща различията в общение, а властта в служение и благодари на вярващите по света, които подкрепят неговото служение чрез ежегодната инициатива Оболът на Свети Петър. Папата закри извънредната консистория във Ватикана, като призова църквата към единство. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 29 юли в базиликата Свети Петър папа Лъв 14 отслужи тържествената света литургия за празника на светите апостоли Петър и Павел, покровители на Римската църква. По време на богослужението Свети Отец връчи традиционните палиуми на новозназначените митрополити и отправи силно послание за единство, основано върху примера на двамата велики апостоли. В началото на проповета папата представи Свети Петър като човека, призван от Христос да пази общението в църквата. Той припомни ключови моменти от живота му, като чудният улов, изповядването на вярата в Кесария Филипова, както и срещата с възкръсналият край Галилейското езеро. Лъв 14 подчерта, че истинското величие на Петър не се състои в неговото съвършенство. Апостолът се е отрекал от Христос, но е намерил сили да признае грешката си, да се покае и да остане верен на поверената му мисия чак до мъченическата си смърт в Рим.
2: La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni.
0: Общението в църквата не се изгражда чрез втвърдение в собствените позиции, а чрез търсене в сърцата на всички на точките на среща в истината, подчерта Свети Отец. Особено силен образ в проповедта бе символът на ключовете на Свети Петър. Папата отбеляза, че ключът не служи за да разбива вратите, а за да ги отваря, като намира правилният начин заключеното да бъде освободено. По същият начин и служението на наследникът на Петър е призвано да слуша всички, да разпознава действието на Святия Дух, да насърчава, поправя и придружава Божият народ към единството.
2: L'esempio di Pietro però è un invito anche per ogni cristiano.
0: Това подчерта папата не е задача само на епископите, а призвание на всеки християнин, т.е. да поставя Бог в центъра на живота си и да бъде близо до своите брати и сестри. Втората част на проповедта бе посветена на Свети Павел. Папата обърна внимание на двата негови символа – книгата и меча, които напомнят, че Божието Слово е живо, действено и по-остро от всеки меч с две остриета. Лъв 14 припомни, че именно силата на Божието Слово преобразява младият Савел, превръщайки гонителят на християните в апостол на народите. Цитирайки Свети Августин, папата каза, че Бог взе гонителя на църквата и го направи вестител на мира, показвайки как Божията благодат може напълно да преобрази човешкото сърце. Обръщайки се към новите митрополити, получили палиума, Свети Отец обясни, че тази древна вълнена лента е преди всичко символ на готовността на пастира да носи на раменете си повереното му стадо. Той подчерта, че всеки пастир, а и всеки християнин е призван щедро да отдава своите сили, време и дори живота си, за да достигне Евангелието до всички хора и света да намери в него хармония и съгласие. В края на литургията Лъв 14 отправи сърдечен поздрав към делегацията от Вселенската патриаршия, изпратена от Вселенският патриарх Вартоломей и водена от митрополит Емануил Халкедонски. Завършвайки своята проповед, Свети Отец прикани вярващите да поверят пътя на християнското единство на застъпничеството на светите апостоли Петър и Павел.
2: Прегямо и санти Пиетро и Павло.
0: Нека те ни подкрепят по пътя на общението, по стъпките на Спасителя, каза Лъв 14, припомняйки, че именно това е пътят, за който Христос се е молил на Отца по време на Тайната вечеря и към който църквата продължава да върви с надежда. време на размишлението си на молитвата Ангел Господен след тържествената света литургия за празника на светите апостоли Петър и Павел на площад Свети Петър, папа Лъв XIV се спря на свидетелството на покровителите на Рим. Свети отец подчерта, че тяхната вяра и мъченичество остават основата на единството на църквата и вдъхновение за всички християни. Папата припомни, че празникът на светите Петър и Павел разкрива първоначалната връзка, която обединява Римската църква с всички поместни църкви по света в общение на вярата и любовта. Той посочи, че пролятата в Рим кръв на двамата апостоли е знак докъде достига Божията любов, дарена в Христос. Именно чрез тяхната проповед и мъченичество, Евангелието пуска дълбоки корени в сърцето на Римската империя, като носи ново познание на Бог и безкрайното достоинство на всяко човешко същество и ново разбиране за силата не като господство, а като служение на живота. Лъв 14 подчерта, че Христос продължава да присъства в света чрез своите свидетели, в големите градове и в най-отделните места, чрез хората, които с готовност откликват на Неговият призив «Следвай ме». Свети Отец насърчи вярващите да не се обесърчават от собствените си слабости, защото Бог се доверява именно на простените грешници.
2: Dio si fida di noi, che siamo dei peccatori.
0: Бог каза, Той си доверява на нас, които сме простени грешници, на нас, които не сме съвършени, за да заблести в нашите истории Неговата благодат и да се разкрие силата Му, която превръща злото в добро. Особено внимание Свети Отец отдели на различията между Петър и Павел. Те произхождали от различни среди, имали различен характер и различен начин да проповядват Евангелието. Въпреки това, Христос не ги направил еднакви. Петър и Павел, каза папата, не бяха противници. Напротив, те станаха символ на многото различия, които един и същи Свети Дух съединява в единство. По думите на папата, именно тяхното свидетелство е помогнало присъствието на християните в историята да бъде насочено не към господство, а към служение, единство и помирение. В заключение папа Лъв 14 отправи молитва по застъпничеството на светите Петър и Павел, Господа помогне на вярващите все по-дълбоко да ценят вселенския характер на църквата, да пазят общението, да постоянстват по пътя на екуменическия диалог и на откритата среща с всички хора. Накрая Свети Отец повери църквата на закрилата на Пресвета Дева Мария, царица на апостолите, с молитвата тя винаги да бди над Божият народ в Рим и по целият свят. След Богородичната молитва при поздравите към хилядите присъстващи на площад Свети Петър, папата отправи благодарност към всички вярващи по света, които подкрепят неговото служение чрез ежегодната инициатива Обулът на Свети Петър.
2: Оджи! Si celebra la giornata dell'obolo di San Pietro.
0: Днес, каза той, отбелязваме събирането на средствата за оболът на Свети Петър. Искрено благодаря на всички, които със своята щедрост подкрепят моето служение като наследник на Свети Петър. Нека продължим да вървим заедно в вяра и общение, насърчи папата. Всяка година чрез тази инициатива вярващите подпомагат благотворителната дейност на папата, хуманитарната помощ при природни бедствия и подкрепата за най-уязвимите общности по света. По случай празника на небесните покровители на вечният град, папа Лъв 14 отправи специален поздрав към всички римляни, като увери, че мислите и молитвите му са особено насочени към болните, самотните и лишените от свобода. Благодаря, каза той, на енорийските свещеници, както и на всички свещеници, монаси и монахини, които служат в Рим. Със своето ежедневно присъствие и служение, те поддържат живо голямото християнско сърце на този град, каза Свети Отец. С обращение на папа Лъв 14 след два дни на интензивни разисквания във Ватикана, на 27 юни завърши извънредната консистория на кардиналите. В своето обращение папата очерта основните насоки за бъдещият път на католическата църква. В работата на консисторията участваха 178 кардинали от всички континенти, които обсъдиха предизвикателствата пред църквата и света, войните, кризата на човешките отношения, синодалността, свещенството, ролята на семейството и необходимостта от нова култура на мира. В заключителното си слово папата най-напред изрази близостта си към народа на Венецуела, пострадал тежко от разрушителното земетресение през последните дни. Свети Отец увери засегнатите в молитвите на цялата църква и призова международната общност да не отслабва своята солидарност. След това папата благодари на кардиналите за свободният братски и църковен дух, с който са участвали в обсъжданията.
2: In questi giorni abbiamo cercato insieme la volontà del Signore.
0: Заедно, каза той, търсехме Божията воля, убедени, че Христос продължава да действа в своята църква. Именно той ни събра, говори чрез нашите брати и сестри и ни води в мисията. Папата отбеляза, че срещата между кардинали от различни култури, народи и църковни традиции е била истински знак на надежда и общение. Особено място в словото му зае темата за синодалността. Според него тя не трябва да се възприема като административен метод или поредица от събрания, а като начин на живот на църквата.
2: Mi sembra che la domanda della sinodalità non sia anzitutto chi ha il potere di decidere.
0: Истинския въпрос не е кой взема решенията, а как всички заедно пазим дъра, който Господ е поверил на своята църква, заяви папата. Той призова кардиналите да съдействат за правилното разбиране и прилагане на синодалният процес във всички местни църкви. Папа Лъв 14 отбеляза също, че войните, бедността и несправедливостите са само външният израз на една по-дълбока духовна болест, а именно самотата, разрушените човешки отношения и загубата на надежда. Особено тревожна според него е ситуацията при младите хора, които трудно откриват смисъл и принадлежност, а понякога стигат до отчаяние и самоубийство. Свети Отец посочи семейството като първото училище за любов, солидарност и надежда. Именно за това през октомври във Ватикана ще се проведе среща с предстоятелите на източните католически църкви и председателите на епископските конференции за оценка на прилагането на апостолическото насърчение Морис Летиция, в която ще участват и семейства. По отношение на мира, папата предупреди, че войните не започват единствено между държавите. Те се раждат от културата на властта, която прониква в политиката, икономиката, технологиите, обществото и дори религията. Затова църквата трябва да изгражда култура на диалог, сътрудничество и ненасилие, без това да означава пасивност пред злото. Лъв 14 съобщи още, че различни работни групи са поискали по-задълбочено богословско и пастирско изследване на въпроса за легитимната самозащита в условията на съвременните конфликти. В края на словото си светия отец подчерта, че обновлението на църквата няма да бъде плод единствено на институционални реформи, а преди всичко на общности, които убедително живеят Евангелието. Той потвърди намерението си подобна среща на кардиналите да се провежда всяка година.
1: Уважаеми слушатели! Вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!